Šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene, reći već.

0: A stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo stidljiv momak. Ja ne sam da pridim devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole?
0: Sad

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

može, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi hure.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: 087-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima,
1: dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, evo te ovdje ko zapeta puška.
1: O,

0: Aramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Hvala vam puno i želim vam dobro zdravlje i još dugo, dugo godina da se naprimate mirovine.
1: Hvala lijepo. Koliko god je, samo odgledajte se zdravo.
0: Ja, hvala vam.

0: nosiš na čelu konjanika 516. dana Ajvatovice. Izvoli, bujrom i svaki hajr.
1: Thank you!

tradiciju koja stoljećima povezuje naš narod. Pozdravimo ih velikim aplauzom. Ispratimo konjicu iz Srebrenika velikim aplauzom. Hvala vam. Nastavite povorku, molimo vas.

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro, šo?
1: Evo ga, zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te onako zapeta puška
1: i njih. Hvala.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.